0: bati bere bemenika bebitaltzea, indarkeria matxista da.
1: Hori baldin badakizu, ez egin.
2: Zure lagunek egiten badute?
0: Zibegiratu bestadera.
1: Nik, Max?
2: Nik, Ibai?
0: Nik, Kontzal? Aurpegi ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka.
2: Eta zuk?
3: Gipuzkoako Foru Aldundia.
4: Existituko balitz nola baiteko magia berriro ibiltzeko.
5: Flick. Estreinaldia maiatzaren 29an.